တေပရလော့နိုစကဘရိုနီပင်ကတ်ယကနေကပရိုဂရမ်ကချုံကြီးကလိုက်ဖုန်အင်ဂျုံကချင်ဝိုင်ခါစီနကအကာရှ်ဗနီရှလောင်ဒါကတုကချင်ဝိုင်ကဘလိုက်ကတင်းဂျင်းစတာဂျူညိုကောဘလာရဝိုင်ဒီကောင်အဒလင်ခေါင်လမ်ငင်းငက်ဘဘရော့နပီပလဆုံတနတ်ဒီကချင်ဝိုင်ဘင်လဝန်လမ်ရှပီလန်ပါကချင်ကဝဆပ်ကပန်းဂျုံကပရလော့ဂျုံကြီးတေဟကပေါ်ခန္ဒါရှဖုန်ငင်းစယော့ပညာရှမတာဟကဝေပတ်ကပရိုဂရမ်ကနေကတဲ့အကာရှ်ဗနီရှလောင်

ကနေ့တော့အကာရှိဝနီရှီလောင1 p ဟာဦးလေးစပါဆိုညာပွင့်အမီတာမီဒီယမ်ဝေးဖ်ဝီရင်ကလောပရက်စပန်ရိုဆိုကီလိုဟတ်စ်ဝေးဝီပလစ်ညာဟာနျူရှန်အဲရ်အပ်အီကူပလိတ်ဂျန်မီတ်ဝဆုကမနီပီဝရောဂီပရလောက်ဝါဘရဒီယိုဝေးပရက်စဘိုင်ပီချာဂနီကပရိုဂရမ်ဂျန်တီယာကယုံအီကူချူ1 p ခလိတ်ဂျန်မီတ်ဟဲနီအီပေါ်ပရလောင်နောင်အဘရဒီယိုဝူရှဒန်စန်ဒနအီယာကနီကပရိုဂရမ်ကယုံအီเดี๋ยวเป็นสัญญาอุจพียาอิรวายนึกจะออยองมาเอสกุชันซูเมอร์อิวเอปตุยูอิชอิรวายวาร์อีกีไกนีตอนนี้สัญญาอยากนี้กี่อัตเลกอิรวาย